0: sunt seam. Mi-a vecini algoritm, antivirus, freedom, pritem, duc hop, po microchips, în ingen roman de Philip Dick, fuștet beans, por se greșnic, lui vesim de Electronicon, by rave, de linac sham, by party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci funia, mos nu prea bass.
1: Ce nu-i?
2: I këtë dritës.
1: Po si i kolos delit me sintë ti?
2: Pa më e kam sintën, e kam e baterion. Ok, prit.